Memfa wase dani. Aha minim di ote ati asfasa azizwa. Kuge tuma kase onne nyamiyase. Minim inyaswa ujanswa abe kase meri nyaminye bibi ama mintimi na wase. Ah, mese shwa un kwa hon. Shwa uman kwa hon. Shwa obusu yan kwa hon. Shwa omae gana kwa hon. Fa aseda emati asifuonya unko pa hon. Wey, eye pastor e shada. Memfa wase da eni. Pastor yanko.